0: vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker når gresset blir grønt, og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
5: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
2: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor jo favoritten da.
6: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
7: Jeg elsker du deg.
3: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Edgar.
2: Eddie, ja. Steinar P. Dahl, Statens Vegvesen.
1: Ja, hei du.
2: Du har kjørt for fort, du, og så driver du og klager og ikke helt enig i farta.
1: Ja, nå det litt ekko på telefonen.
2: Å ja, du skal klage på telefonlinja også, du.
1: Nei da.
2: Jeg ser jo her, har det vært litt misnøye fra din side om en ganske presis måling.
1: Ja, for det er det du som er jurist, eller du som skal... For jeg er jo fullstendig klar over at det er min feil, og jeg har
2: ja,
1: her og
2: ja,
1: alt det grann der.
2: Ja.
1: Og det var fryktelig dumt. Ja. Jeg fikk jo ny elbil til elektriske Skoda 2 dager før dette her.
2: Ikke sant.
1: Og det som skjedde, det var det jeg prøvde å forklare til politiet. Jeg er jo ikke kjent der nede, men jeg har jo vært der nede en gang i året.
2: Du må jo gjøre deg kjent med fartsgrenser og området.
1: Ja, jeg er klar over det, ikke sant? Og det var min feil, men grunnen da, jeg kan forklare at jeg vet at det er min feil. Og,
2: ja, så da er det greit da.
1: Ja, men det som skjedde var jo at når jeg kom, skulle hjem og rundt rundkjøringen...
2: Ja, så sier du at det er din feil.
1: Ja, men at når jeg skal legge meg
2: flott
1: motorvei der nede...
2: Du tar kortversjonen her, da.
1: Ja, det er bare det at jeg legger meg da til høyre, og så skal jeg bare kjøre forbi den bilen som ligger i 40 rett foran meg. Så begynner han å gi på plutselig,
2: og
1: så gikk jo han oppe i 60.
2: Vi snakker testosteron her, så kjenner du at da må du gi på...
1: Ja, eller på ikke måte sant? Jeg er på vei til å kjøre forbi. Altså
2: en normal sjåfør vil jo bremse av der, ikke sant? Og lagt seg bak.
1: Jo, det er kanskje enig.
2: Du gjør det motsatte. Du blir provosert, kjenner det bobler, og så gasser du på.
1: Ja, nei.
2: Og i tillegg så sender du klage hit, så jeg ikke får den lange lunsjen jeg hadde ønsket meg i dag.
1: Nei da, jeg har ikke sendt noe klage jeg. Altså,
2: jeg fikk beskjed her om at det kommer klage fra deg.
1: Åja.
2: Og her er jeg, focaccia og pastrami og kaffe, og må legge det til side.
1: Nei, det er ikke meningen det.
2: Jeg merker jo det på deg, at du er en sånn vanskelig kar, og så skal du prøve å få egne regler som bare gjelder for deg.
1: Nei, jeg forlanger ikke det helt tatt, jeg.
2: Hva er du ber om meg?
1: Det er bare det at...
2: Jeg skjønner jo, ikke sant, her er det høyt aggresjonsnivå.
1: Nei, det er bare
2: jo,
1: det at...
2: Jo.
1: Nei.
2: Du er jo ustoppelig, ikke sant, når vi prater, og det er akkurat det samme. Der hvor du burde lagt deg bak han fyren og roa ned, så gir du mer gass. Det gjør du når vi prater her også.
1: Åja, nei, jeg skulle bare forklare. Fordi han også da...
2: For å gjøre denne historien litt kortere, jeg legger på 10 kilometer på den målingen der.
1: Ja, hva tenker du da på...
2: At når du er så vanskelig, så korrigerer jeg den målingen oppover og legger på 10 kilometer.
1: Det er ingen som kan legge på 10 kilometer på en måling.
2: Jeg la på 10, jeg. Nå legger jeg på 10 til. Der, det var lett som bare det.
1: Så dette er en radiobløff?
2: Hva mener du?
1: Ja. Ja, den var bra den, altså.
2: Du tenker på sånne der 5 på-greier?
1: Ja, for eksempel, eller 10 på, eller hva det
2: er. Ja. Skal vi legge på 10 til, altså du har gått 15 på, eller?
1: Ja, vi har gått 15 på.
2: Har du det? Og Fredrik Jakobsen, hvem er det?
1: Ja, han var en kompis. Nå er jeg ikke lenger nå. Det blir ikke noe besøk nå.
2: Nei.
1: Men det var veldig bra. Da har jeg gått 15 på bare det, da.
2: Jeg legger på 10 til, jeg, så vi sier 25.
1: Ja, det må være en av de beste.
2: Kjør pent, da, Eddie.
1: Ha det godt.
2: Ha det.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, ja.
2: Er det Rolf?
1: Ja.
2: Savner du et golfsett?
1: Det stemmer.
2: Ja. Jeg har et golfsett som kanskje kan være ditt.
1: Gjør du det? Har du det?
2: Ja.
1: Hvor da, hen? Alt du vil si.
2: Jeg fant det i en bil som var... Noen som hadde knust ruta på en bil, og så fant jeg den.
1: Ja.
2: Tenkte kanskje du var interessert i å kjøpe dem tilbake.
1: Ja. Det spørs om jeg er interessert i det, da.
2: Hva synes du de har vært, da?
1: Ja, hvis du har de, så... Kan jeg sikkert prate om det.
2: 15 000 kroner skal jeg ha for de.
1: Det var så mye for de. Men jeg må jo vede at det er mine køller, liksom.
2: Ja, dine eller mine, eller der golfkøllene er til salgs i hvert fall, da.
1: Ja, men at det er de rette køllene. At det, hvis det er noen andre køller, så er det i hvert fall ikke verdt, så sikkert det er verdt så mye.
2: Det står Rolf Vikørn Strøm her, da.
1: Det er meg, ja.
2: Da er det dine køller, da.
1: Ja, her kan jeg håper jeg tenker litt på det, så da vet jeg i hvert fall at du har det.
2: Ja, hvor lenge...
1: Det enkleste måneden for deg blir kvittig på i hvert fall.
2: Ja.
1: Jeg har litt ting med forsikring og litt sånne ting også å spille inn.
2: Det er ikke sånn at du ringer til snuten med en gang vi har pratet den sammen da?
1: Nei, du kjente vel lurest til det.
2: Nei. Men er du villig til å gi for køllene hvis vi blir enige her og nå?
1: Nei, det er det jeg vil tenke litt på.
2: 10 lapper her og nå.
1: Ja, jeg må se på alternativene. Det er ikke sikkert det er så dumt alternativ.
2: 10 lapper, så setter jeg dem på 7-11, og så kommer du og henter dem, ikke sant?
1: På 7-11?
2: Eller et annet sted.
1: Kan jeg tenke, jeg er på jobb nå uansett, men jeg...
2: Ja, men vil du ha køller, eller?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Men
2: jeg kan jo selge dem til noen andre, ikke sant?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Ja.
1: Det er jo tingen her. Jeg er veldig interessert.
2: Du er interessert i å kjøpe dem?
1: Ja da.
2: 8000 har jeg hypp på litt cash ganske kjapt, skjønner du.
1: Ja, stemmer. Men kan jeg ringe deg opp, eller du ringer deg opp?
2: Jeg er ikke så dum da, vet du.
1: Men du kan ringe.
2: Jeg kan ringe deg opp igjen.
1: Kan du ringe meg litt senere i dag? Sånn i 5-tiden, kanskje?
2: Ja.
1: Ja.
2: Hva med 5 på?
1: 5 på 5?
2: 5 på?
1: Nei, 5.
2: 5 på P4, tenker jeg på.
1: Nei.
2: Jo.
1: Hva mener du?
2: At dette er P4s 5 på.
1: Ja, ja, køtter du med meg?
2: Nei, ja, det er kanskje din kollega Jon Magne som har gjort det?
1: Fy faen, han sier det her godt til seg.
2: Gjør han det, ja?
1: Fy faen, jeg trodde nesten jeg hadde...
2: Men du skal ha for at du virkelig bevarer roen, altså.
1: Ja, det er jo det, ja.
2: Jeg tror de aller fleste hadde eksplodert for lenge siden.
1: Ja, men jeg prøvde jo å kjøpe litt tid, da, så tenkte jeg da de bok.
2: Du er bare keen på å få igjen de køllene dine, du.
1: Ja, nei.
2: Lykke til, da.
1: Ja, bra.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Grete Stolpe?
1: Ja, det stemmer det.
2: Det Fristorp som ringer fra Toyota Norge.
1: Oh,
2: hei. Jeg redd har oppstått en liten misforståelse mellom forhandleren du bruker, Hegre i Sandnes, og oss.
1: Ja.
2: For den bilen som du skal hente.
1: Ostersund, ja.
2: For bilen kommer, men det som problemet jo med det norske avgiftssystemet, så leveres motoren separat i enkelte tilfeller.
1: Ja.
2: Det som skjer at du får levert bilen din, men du får den levert uten motor.
1: Ja.
2: Så den
1: Hva? Jeg vil ikke gjøre med det da.
2: Det som skjer at denne motoren må tolldeklareres, og den må da hentes på tollstasjonen i Drammen, hvor den kommer inn.
1: Ja.
2: Du avhengig av å dra til Drammen og hente motoren, og få den satt inn i den bilen.
1: Nei, jeg tror ikke jeg får det, altså.
2: Det skal vist ikke være så komplisert, har jeg hørt.
1: Ja.
2: Det fire Nei. Store bolter, og så det noen veier og noen ledninger.
1: Jeg kommer vist til Drammen.
2: Du fyller ut noen tollpapirer der, og så henter du den på en henger, så kan du jo sette inn den motoren i Sandnes, ikke sant?
1: Åja, ja, jeg vet det, altså. Jeg får se hva jeg får til.
2: Det høres jo ut som du tar dette positivt.
1: Ja, men da det ditt problem, tenker jeg.
2: Forhandleren, tenker du på?
1: Ja.
2: Altså, de har bare bestilt bilen, og så har de krysset av på separat levering av motoren, altså.
1: Da får jeg heller ringe til deg da, og høre med de.
2: Ja, men det bare du som personlig, det du som registrert som eier av bilen, så det du som må hente ut og fylle ut tollpapirene på motoren.
1: Ja, ok.
2: Og da må du også betale den HK-avgiften på den motoren.
1: Ja, hvor mye var det på da?
2: Dette en 100, og hvor stor motor det dette her?
1: 1,6. Ja.
2: Da det, og så ganger vi opp, og 3,5 der, det blir da 23 000 i HK-avgift cirka.
1: Det går ikke an.
2: Det går ikke an?
1: Nei.
2: Dette jo staten som krever inn dette på motoren.
1: Ok.
2: Men du har jo en fin anledning nå til å sette inn en mindre motor.
1: Ja, det kunne jeg jo gjort.
2: Da blir det rimeligere for deg.
1: Ok, ja, men jeg skal sjekke opp dette her.
2: Hvis du stikker på gummifabrikken for eksempel, og kjøper en, da kan du kjøpe da en litt sånn kraftig, elastisk gummistrikk, gummibånd.
1: Ja.
2: Ja, og så fester du, der hvor motoren sitter, så kan du da feste den fremre delen på baksiden av støtfangeren, og så fester du den andre mot girkassen. Og da kan du, hvis du monterer en sveiv, så kan du stramme den strikken, og da vil du jo få kjørt begrensede avstander, da.
1: Vet du hva? Jeg skal sjekke opp alt dette her, så får jeg se om det ordner seg nok, på et vis.
2: Hva var det du sa? Jeg forstår ikke dialekten helt.
1: Det ordner seg nok.
2: At det ordner seg nok, ja?
1: Ja.
2: Det helt klart. Men da bare sveiver du den sveiven rundt, til sveiven peker mot fem på.
1: Ja, det hadde jeg tenkt, kanskje.
2: Og du gjorde det, ja.
1: Den gjorde. Ja, men det har vært fint i det.
2: Ja, ikke sant?
1: Yes, men jeg skal reise til Drammen, jeg da henter denne motoren.
2: Ja, det synes jeg du skal gjøre, og da kan du ta med Linda Dagbjørg på den turen. Kanskje de hjelper deg å skru den inn?
1: Jeg tviler ikke et sekund.
2: Nei.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P4 såpass tidlig på en søndag, Ellen og jeg som heter Kjetil, og Taylor Swift på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og apropos Taylor Swift, jeg vet ikke om du har fått med deg dette, men den låta Fate of Ophelia har jo en TikTok-dans til seg.
0: Den låta som vi snart skal spille, jeg har hørt låta mange ganger, synes den fin, men dansen har jeg ikke taket på.
1: Ja, ikke sant, på sosiale medier så gikk det jo veldig viralt da, at man skulle danse den dansen, og jeg hadde sett så mange danse den dansen, at jeg var på en fest for et par måneder siden, hvor det kom en jentegjeng bort til meg og var sånn, åh, kan du den dansen der? Så tenkte jeg sånn, ja, det kan jeg, i det den låta spiltes på høytaleranlegget. Og så blir jeg med, og så danser jeg dansen, og så innser jeg underveis at jeg husker jo ikke, jeg har ikke lært meg dansen, selv om jeg har sett folk danse dansen. Og hele seansen ble jo da filmet og lagt ut, så det synes jeg var flaut.
0: Men du jo god på å improvisere.
1: Ja, så nå skal jeg snart øve litt på dansen igjen.
0: Du kan øve akkurat her og nå, for her får du Taylor Swift på P4.

0: løpet av ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, nå det Malin som i trøbbel. Hun var nemlig ute og kjørte bil sammen med faren sin, og så kastet Malin et bananskall ut av vinduet. Det så faren hennes, og ringte Marius Kopperud og lurte på om han kunne bølle litt med datteren hans.
2: Hei, det Malin.
3: Hei, Malin. Det Jostein Sjofull fra Bymiljøetaten som ringer.
2: Hallo.
3: Du, jeg går rett på sak. Vi har sterke indisier på at du har forsøplet på offentlig grunn.
2: Ja.
3: Det dreier seg om et bananskall som skal ha blitt kastet ut av et bilvindu.
2: Ja, det stemmer faktisk.
3: Det ikke noe tvil om at det var du som gjorde det.
2: Nei, jeg satt på, men det var jeg som gjorde det, ja.
3: Hva tenker du om dette selv?
2: Nei, det jo selvfølgelig ikke greit i det hele tatt. Da. Det jo litt sånn, ja... paff selv, men jeg tenkte jo ikke, det jo ikke, man skal ikke gjøre det, og det vet jeg jo 100%, jeg jo voksen.
3: Det mest alvorlige her at en av våre ansatte har falt på det bananskallet.
2: Ja, altså det faktisk noen som har dottet på det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Med det resultat at han brakk håndleddet.
2: Åh. Ja,
3: ja. Så han har nå en ubrukelig høyre hånd og kan ikke skrive ut parkeringsbøter blant annet.
2: Ja, det beklager jeg så veldig.
3: Ja, og dette er jo direkte forårsaket av din handling.
2: Ja, absolutt.
3: Spørsmålet er jo hvordan vi skal forholde oss til dette.
2: Ja, jeg vet ikke, jeg får ikke gjort noe med det. Jeg har jo selvfølgelig lært at jeg aldri skal gjøre det igjen.
3: Men dette
2: det er veldig
3: her er,
2: beklagelig. Ja.
3: Det ene er jo at dette er jo forsøpling.
2: Ja.
3: Og det mer alvorlige er jo den grove uaktsomheten.
2: Ja.
3: Personskade.
2: Ja, klart.
3: Ja.
2: Mm.
3: Vi har hatt et møte på det her nå.
2: Ja.
3: Og konkludert med at en straff i form av samfunnstjeneste er naturlig.
2: Ja, sånn ja.
3: Plukke avfall, plukke søppel i gatene.
2: Ja.
3: Skal vi sette deg opp på tre dagers innsats med søppelplukking i gatene?
2: Ja, absolutt. Mm.
3: Det skulle vel bare mangle?
2: Ja, jeg skal jo ha straff for mine handlinger, absolutt.
3: Og så er det jo da en stakkare som har brudd på håndledd.
2: Ja.
3: Kunne du tenke deg å lese inn en beklagelse, en unnskyldning til ham?
2: Ja... Altså, skal jeg bare si noe, eller skal jeg lese?
3: Jeg tenker at du bare legger deg flat og beklager personlig til ham.
2: Ja.
3: Og han heter Børre.
2: Så, ja.
3: Så starter jeg det opptaket nå. Vær så god.
2: Ja. Hei, Børre. Det jo Malin som ringer for å beklage så mye for at du har dotte og slått deg på grunn av noe som jeg har gjort. Beklager så mye.
3: Ja, han er jo da veldig glad i banankake, ironisk nok.
2: Ja.
3: Kunne det vært en idé at du bakte en banankake og gikk innom ham med den?
2: I tillegg til...
3: Unnskyldningen.
2: Ja.
3: Jeg tenker at du gjør det, går innom ham, i og med at han har gipset den høyre armen sin, og så mangler han allerede venstre armen fra før, som du kunne matet ham med den banankaken når du...
2: Ja, jeg vet ikke. Hvilken adresse har han?
3: Jeg tror det Bananveien. Eller...
2: Nei. Herregud.
3: Og når det gjelder det opptaket, så regner jeg med det greit for deg at det sendes på P4, så han kan høre dette her.
2: Faderullan.
3: Har du en far som reagerte på at du kastet det bananskallet ut av vinduet?
2: Ja, fara altså.
3: Hvor glad er du i ham?
2: Ikke så veldig akkurat nå, skjer det. Det går ikke an. Dette går faktisk bare ikke an.
3: Du legger deg jo veldig flat, da.
2: Jeg vet det, for at du får jo helt tulla. Gud. Hvor helst ikke. Ja, nå ble jeg skikkelig satt ut.
3: Så bra, da.
0: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: på halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Marius Kopperud, hva byr du på denne søndagen?
2: Det er klart for en ny episode i serien Folk som venter på seng.
1: Ah.
2: Det er frustrerende. Du har bestilt en seng. Det tar mye lengre tid enn du hadde trodd. Mm. Og frustrasjonen, den er allerede der.
1: Ja.
2: Så nå ringer vi en som venter på seng da. Hallo?
3: Hei.
2: Det er noen her.
3: Hallo? Det er noen her.
2: Ja, på telefonen, ja, ikke sant? Nei, det er bare lurt på om jeg svarer. Du, det er Thor, ringer fra PostNord.
3: Ja, hei.
2: Det var den senga fra noe danske...
3: Ja, fra Bedre Netter, ja.
2: Bedre Netter, ja. Den står her til tollklarering.
3: Ok.
2: Og så er det noe, var det noen papirer og sånt som manglet her, da?
3: Ok.
2: Men det jeg egentlig var mest nysgjerrig på, var hva den kostet, altså, for jeg likte den så godt.
3: Jeg betalte, hva er det vi betalte? 24 000, tror jeg.
2: 24 000, ja. For den var altså så, det er, hva om jeg får lov å si det, bare var sånn helt syk spredt inn.
3: Ja, det kan godt hende. Ja. Vi har ikke kjøpt noe seng før, det er første gang vi kjøper i Nei. Leilighet.
2: Så. Ja, nei, jeg håper det er greit. Vi bare, fordi jeg testet, jeg bare slang meg nedpå, så var det så god spredt, og så en kollega meg begynte å bare sprette litt på den, for det var jo, så det var gass, det var gøy da.
3: Ja, ok.
2: Ja, jeg var bare nysgjerrig, altså vi har behandlet den pent, altså ta det med ro.
3: Hva er det med toll på den?
2: Manglet noen papirer, så du må ta det med leverandøren, for det skal en sånn COD-kode.
3: Hva kalte du det for noen COD?
2: Ja, det er en sånn internasjonal tollkode, så i mellomtiden så står den her, men da har vi den her litt, så for da, det var ikke sant, hvis jeg går opp inn nå, det er altså, følg med da, så er det. Det er så jævlig bra. Backflip. Sjukt bra spredt. Er du der?
3: Nei, jeg legger på, og så prøver jeg å ringe PostNord, for at det her er ikke maten til oppførsel.
2: Hva tenker du på?
3: Nei, jeg er litt usikker på egentlig hva er det du vil.
2: Nei, vi skal jo levere senga da, men altså, vi kan godt la den stå, altså, hvis det...
3: Du... Nei, men det går helt fint, jeg ringer PostNord.
2: Ja, det er meg som er... Du snakker med Thor i PostNord.
3: Ja, det er flott, da har jeg notert noen navner, men jeg kan ikke ta og prate med deg som driver og holder på sånn her.
2: Jeg har jo bare litt gøy da. Det er en ganske kjedelig jobb.
3: Ja, det bryr jeg meg ingenting om. Jeg skjønner ikke seriøsiteten blant den telefonsamtalen her i det hele tatt.
2: Hvem er Gerdur?
3: Det er min mamma.
2: Ja, er det moren din, ja? Ja, riktig. Tror du hun ville synes det var gøy?
3: Ja, er dette her en tulleringing, eller?
2: Nei.
3: Og jeg kjenner igjen stemmen din. Jeg er på noen sånn radiogreier, jeg nå.
2: Ok, da. Det kan hende at mor ville at du skulle gå fem på P4, skjønner du?
3: Fy fader. Dette er for noe.
2: Ja, det er det. Du ble så sur, du, nå.
3: Ja, jeg får hilse min mamma og si takk for å ha.
2: Er det ikke herlig?
3: Jo, kjempefint.
2: Du, vi får håpe den senga kommer snart.
3: Jo, det håper jeg også.
2: Vil du si noe til mor som sikkert hører på, eller?
3: Å, hun skal få payback i hvert fall, det er helt klart. Jeg får ha en fin dag.
2: Ja, i like måte, du.
3: Tusen takk.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: 4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Frihet. Da kan vi være oss selv, 100%. Og at man ikke føler seg låst.
6: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
7: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
8: Moren min og taco.
9: Jeg elsker god mat og vin og musikk.
10: Dette landet. Norge. Yeah!
11: Jeg elsker mat.
10: Gutter, synging faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mat.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker som Espen Laudal fra Oslo. Hei hei.
3: Hei hei.
2: Du har rekruttert et par sønner til golf i dag, du?
3: Det har jeg gjort, vet du.
2: Ja, hvordan har det foregått?
3: Nei, det har vært en sånn kurs over to dager av tre timer på Groruddalen Golfklubb. Og så har det en sånn teoretisk kurs først på nett.
2: Ja, så nå de klare for å bli med pappa og spille golf?
3: Ja, nå må de ha en sånn runde på ni hull hvor de går med en såkalt fatter, og så de klare. Så må de bare melde seg inn i en klubb, og da kan de spille hvor de vil egentlig.
2: Det mye styr for å få spille litt golf?
3: Ja, det litt sånn i begynnelsen, men så, kan du jo, så har du jo det resten av livet da.
2: Ja, ikke sant. Så herlig. Ja, men flott, Espen. Mm. Og litt quiz mellom slaget har vi også tid til. Lene var med oss i stad, fikk fem rett, så da det seks rett som gjelder for deg. Du klar?
3: Jeg klar.
2: Da lurer jeg på, hvor mange emirater det i de forente arabiske emirater?
3: Sju.
2: Sju riktig. I hvilken, hvilken by i emiratene har flest innbyggere?
3: Dubai.
2: Dubai riktig. Hvilket parti tilhører Storbritannias statsminister Keir Starmer?
3: Labour.
2: Labour riktig. Hva heter det største britiske opposisjonspartiet?
3: Conservative.
2: Ja. Hvilket band spilte inn Lift Me sammen med Ane Brun?
3: Madrugada.
2: Madrugada riktig. Hvor var Muammar Gaddafi statsleder fra 1969 til 2011?
3: Libya.
2: Libya riktig. Hvilken amerikansk president sa at Gaddafi var den gale hunden i Midtøsten?
3: George Bush Jr.
2: Ronald Reagan nevnet år Reagan var president.
3: 87.
2: 87 riktig. Hvilken norsk artist født i 1997 i Mosjøen, blir nummer 4 i Idol 2004 og nummer 2 i Stjernekamp 2020?
3: Pass.
2: Sandra Lyng. Hva den kjemiske formelen for karbondioksid?
3: CO2.
2: CO2 riktig. I barnetev på 70-tallet, hva slags dyr var Color Girl?
3: Bjørn.
2: Bjørn riktig. Lever det isbjørn i Antarktis?
3: Nei.
2: Nei, jeg gjør ikke det. Nevn en av to Premier League-klubber Phil Neville spilte for.
3: Phil Neville, Manchester United.
2: Ja, riktig. I hvilket thai? Der rakk vi ikke flere, men det trengte vi så absolutt ikke, for vi teller ganske langt opp, Espen. Hvor tror du havna til slutt her?
3: 8, kanskje?
2: Ja, 11. Så det var ganske solidt. 11 riktig? 11 riktig, ja.
3: Okay.
2: Så det var godt jobba. Ja. Vi får se, det ikke helt avgjort enda. Det kan jo godt enda at siste deltaker tar helt av. Vi får se hvordan det går, men lykke til deg, Espen, og så får du ha en fin dag videre.
3: Ja, tusen takk.
2: Ha det godt da.
3: Ha det bra.

0: The Greatest. Og Siap på P4 så jo lenge bra ut for Arsenal her, men etter noen store sjanser I starten og en skade på White, så har West Ham kommet seg mer inn I kampen. Så kulminerte det I en kjempesjanse til West Ham på slutten, som takket være Raya ikke resulterte I scoring. Så drama ikke over her I kampen mellom Arsenal og West Ham. Pause, og snart klart for andre omgang 0-0. Og så det flere kamper I Eliteserien også I kveld. Det Sandefjord-Kristiansund. Der har Sandefjord lagt på til 2-0 for kort tid siden. Moller var det som satte den I mål for Sandefjord. 68 minutter spilt. Tromsø-Molde målløst. 73 minutter spilt der. Og mellom KFUM og Viking ingen nye skåringer. Viking fortsatt I ledelsen 1-0 også der I andre omgang.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Hejsa, kunne du tænke dig at møde en rød panda? Det bare en af de mange ting, som du kan prøve I Aalborg Zoo I sommer. Tar du med dig familien mellem uke 25 til 28, det færre besøgende og mye mindre kø. Læs mere på visitdenmark.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt at handle billig. Og nå får du våre beste pålegg-serien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Produkter lagret.
8: AJ Produkter Norge her.
7: Hei.
8: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Ekstra.
12: B4. Lyden av Norge.
13: Ja, vi elsker!
14: Ja, vi elsker!
15: Ja, vi elsker!
16: Ja, vi elsker!
14: Ja, livet! Våren!
17: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en all-right dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
18: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
19: Jeg kan si engelsk fotball, det enkelt.
20: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best.
16: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: kunstig intelligens, Marius, er jo en fantastisk venn å ha innimellom. Ja. En fantastisk hjelper.
1: Absolutt.
0: En som du kan spare litt ideer med og skrive søknader for deg. Og, det er jo en fantastisk hjelp. Mm. Så er det jo sånn at den er jo ikke like god på alt.
1: Nei.
0: På noe er den skikkelig, skikkelig dårlig. Mm-hmm. Det som alltid imponerer meg når den ljuger, for eksempel, er så overbevisende den er. Ja, ja, ja, ja. Det er banna bein, det er dønn sikkert. Og jeg, her hjemme her en dag, så synes jeg det var av en eller annen grunn, så tenkte jeg hadde lyst til å snakke dialekt med ChatGPT.
1: Oi, såpass, ja.
0: Det er jo litt spennende da, ikke sant? Ja. Å høre om den kan forskjellige dialekter. Og vi må nesten prøve det sammen for at du også skal få høre hvor god er ChatGPT egentlig på dialekter.
1: Ja, spennende.
0: Ikke sant? Ja. Så hvis jeg kan åpnes, for du har jo sånn du kan snakke til. Mm-hmm. Ikke sant? Sånn, hei!
2: Hey, good to hear from you. What's on your mind today?
0: Du, jeg lurer på, kan du snakke norsk?
2: Klart det. Jeg bytter over til norsk med en gang.
0: Ja, ja, bergensdialekt,
1: ikke sant? Ja, det var kjempebra.
0: Jeg lurer på, kan du snakke nordlandsdialekt?
2: Selvfølgelig kan jeg gjøre det. Da tar jeg det rett og slett på nordlandsdialekt for meg.
0: Hva slags dialekt snakker du nå?
2: Nå snakker jeg med nordlandsdialekt. Det skal høres litt mer hjemmevarmt ut for deg. Hvis du har noe mer på hjertet, så er det bare å si ifra.
1: Den var dårligere enn min nordlandsdialekt, det vil jeg si.
0: Ja, det er nok ikke nordlandsdialekt det du snakker nå.
2: Du har helt rett. Jeg tok feil der. Men hvis du har et spesifikt område i Nordland, eller en dialektvarians du tenker på, så kan jeg gjerne gjøre en ny innsats og legge meg nærmere den.
0: Jeg tenker vi gjør det ganske enkelt. Hva med Bodø i Nordland? Kunne vært noe?
2: Ja, det kan vi fikse. Da prøver jeg å legge meg mer mot Bodø-dialekten. Så hva vil du prate om? Noe spesielt du lurer på, eller bare noe hyggelig å ta den prate om?
0: Har du lagt om til Bodø-dialekt nå?
2: Ja, du hører kanskje at det går mer i det når jeg har Bodø nå.
1: Jeg spør hvem du heier på i cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt i helgen.
2: Det blir jo nesten som å spørre en Bodø-væring om han liker sol i nord. Jeg heier jo på Glimt. Det skulle bare mangle.
0: Ja, for nå er du vaskeekte nordlending, født og oppvokst i Bodø.
2: Ok, jeg må nok innrømme at jeg ikke er født og oppvokst i Bodø, men jeg kan i hvert fall holde praten i gang med litt nordnorsk glød. Så jeg er med på å heie på Glimt sammen med deg.
0: Tusen takk.
2: Bare hyggelig.

0: Call on me, Erik Prydz på P4. Og du har jo, dere jo en liten søskenflokk, ja. Kan man kalle det.
1: Og søskenbarnflokk på en måte.
0: Ja,
1: vi har vokst opp sammen i et svært hus.
0: Ja, så det, dere har vært da som en søskenflokk.
1: Ja, lekt sammen gjennom hele oppveksten.
0: Og da har du vært fortsatt da, eldst. Det er ingen som har tatt deg igjen.
1: Nei.
0: Nei, det er bra.
1: Var og er eldst.
0: Men var det sånn da dere var små, at det var du som var på en måte lederen? Du var jo åpenbart den sterkeste.
1: Jeg var sjefen, ja.
0: Ja.
1: Jeg var det.
0: Oh, ja, ok, det bare slår vi fast.
1: Ja, nei, ikke noe å lure på.
0: Jeg trenger ikke å ringe rundt og spørre dine søsken eller søskenbarn om de er enige i det. Men det som litt gøy er at dere har jo da vært samlet også til dugnad, felles dugnad, alle sammen.
1: Ja.
0: Og da er det jo artig å se om det fortsatt er det. Mm. Dire Straits først.

0: Jeg så en gammel film om igjen I går.
1: Ja.
0: Jeg tenkte, fader, det lenge siden jeg har sett Seven.
1: Det jo en av tidens beste filmer.
0: Absolutt, og jeg har jo da definitivt sett den før. Ja. Men da slo det meg, fader, den grusom. Mm-hmm. Men her det jo offre for de sju dødssyndene.
1: Ja.
0: Og den scenen, den, han, Frotsing.
1: Ja, ja nemlig.
0: Altså, der ligger han I liksom sånn skitt. En helsetrøye, og det ordentlig skittent rundt han, og han ligger liksom med huet opp I gammel kald mat, så tenkte jeg fader, sikkert gøy å være statist men den hadde jeg ikke giddet det må være kjølig og ekkelt, og nei, vet du hva det, bare tenkte fader så, sånn ekkelt greier.
1: Mm, det ganske mange eksempler på det. Det ikke bare statistene som rammes av det, ser du, selv store stjerner må gjennom de ekleste ting for å tjene til livets opphold.
0: Ja vel.
1: Det finnes hvertfall tre eksempler på slikt.
0: Ja, men da, vet du hva, da gleder jeg meg til å høre dem
1: ja.
0: Om noen minutter. Mm.

0: 4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
4: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur, høre fuglene, kvitter og kjenne sola i ansiktet.
5: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
1: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: pulsklokke. Bruker du det, lurer vi på. Liv sier nei. Det stressmomentet ligger nå i skuffen. Ja. Den gamle, ærverdige gullklokka går nå, som går nå armen i bevegelse.
1: Ja,
0: super inn i pensjonistlivet.
1: Nemlig. Lars bruker ikke pulsklokke i det hele tatt, men han har altså 25 andre klokker, vanlige klokker, som han bytter på.
0: Oi.
1: Rett og slett.
0: Ja. Mm. Det høres jo så stressende ut at han burde kanskje ha pulsklokke. Ja. Benedikte, du har da en smartklokke. Hva er det du bruker den til?
2: Mest for å finne telefonen min, jeg lånte den bort.
0: Kunne ikke bare hatt sånn plystrenøkkelknippe på den da?
2: Jo, kunne jo det, men det er helt genialt. Og jeg har den som helst på lydløs telefon, så da kan jeg se på klokka når den ringer, eller telefonen ringer da. Jeg orker ikke å gå med den i lomma.
0: Nei.
2: Og heller ikke gå med håndveske rundt i huset. Og...
0: Nei, det slår meg som litt upraktisk.
2: Ja.
0: Men er det bare det du bruker den til, eller bruker du den til noe treningsting, eller helseeffekt, eller...
2: Jeg følger meg på mye skritt jeg har tatt i løpet av en dag, men ellers så bruker jeg den ikke til noe annet enn det. Jeg legger tarn til meg når jeg legger meg kveld.
0: Ja, du gjør det, så du måler ikke søvnen din og er opptatt av hvor mye fikk jeg søvnskår i natt?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Da tror jeg kunne fått litt dilla hvis jeg skulle.
0: Ja, for det er jo
2: følt meg på deg også.
0: Jeg tror det er greit, ja.
2: Det skal sies at vi har veldig stort hus, og det er veldig mye plass å lete på.
0: Ja, ja nei, du prøver å finne en god unnskyldning for at du aldri finner telefonen. Ja, men det er greit, jeg kan bli med på det, jeg.
2: Og flaks, jeg hadde klokka hun sitt, så visste jeg ikke at du hadde ringt.
0: Nei, men da skal jeg være glad for at du har Apple Watch. Ha en fin dag, ja.
2: Takk skal du ha.
0: Okay,
2: du
0: også. Takk.
2: Ha det bra.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
7: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Raymond.
2: Ja, hei du, det er Gunnar fra Kanal Digital.
1: Ja, hei, sånn.
2: Hei, det har vært litt klab og bab, skjønner jeg, hos deg der med signaler og sånt.
1: Ja, det har vært ganske mye, skjønner du. Det var ingen signal alls.
2: Men der ser vi, jeg ser på dekningskartet, og det er noen sånne trafor og sånn i nærheten der som forstyrrer litt.
1: Ja, hva gjør vi da?
2: Du, det vi gjør er at vi må erstatte den med en parabol.
1: Ja.
2: Har du en balkong?
1: Ja.
2: Ja, da setter vi den foran balkongen din.
1: Ja.
2: Men den har altså en diameter på 3,5 meter, den parabolen som kommer hos deg der.
1: Nei, dette er 4,5 meter.
2: Vi må ha den størrelsen på grunn av de spenningsfeltene der.
1: Ja.
2: Ja, og da må den stolpe ned, for den må fundamenteres da, så den må jo da støpes og settes opp en stolpe.
1: Ja, men dette er jo bakke, og det er jo legene til utsida, vet du.
2: Ja, riktig. Men du vet, med 3,5 meter i diameter, så tar jo, hvis vinden tar tak, så er det jo fare for at kledningen rives av huset, så da ja, må du ha, så du må jo ha noe som holder litt bedre.
1: Ja.
2: Det forstår du.
1: Ja.
2: Og det må du ordne på forhånd.
1: Ja, det er jo ikke for gjort det da.
2: Ja, det er heldigvis ikke mitt problem.
1: Dette blir jo litt, for jeg er jo ute i huset selv, og kan ikke gjøre det som jeg selv vil heller, vet du.
2: Nei, men nå har jo vi gjort en avtale, så vi forutsetter jo at alt er i orden når vi nå kommer og skrur opp.
1: Ja.
2: Så det gjør vi jo. Så får du ta den diskusjonen med naboene, ikke sant?
1: Men jeg kan ikke få tenke på dette i forhold til...
2: Nei, for nå har vi gjort en avtale, så da kommer vi og skrur den opp, og den koster jo litt mer da enn det vi i utgangspunktet var enige om.
1: Ja.
2: Så det blir en installasjonskostnad der dessverre på ca. 20 000 kroner.
1: Nei,
2: nei, der har vi gjort en avtale, vet du, så den kommer jo den.
3: Og installatøren er jo på vei allerede.
1: Nei, men jeg betaler til 20 000 dette.
3: Ja, men vi trekker det fra bankkortet ditt uansett, for vi har jo det kortnummeret.
1: Nei, men jeg sier fra Maltid.
2: Nei, nå trykker jeg, så nå trekker vi. Nei, nå har jeg fakturert den allerede, så nå er det trukket fra ditt kortnummer.
1: Jeg vet ikke, altså, vi renskaper det med 20 000 igjen. Nei, jeg sier fra Maltid.
2: Ja, det går jo ikke nå som jeg har trykket på knappen her.
1: Jo, men jeg har ikke godkjent det.
2: Du har jo litt indirekte godkjent det.
1: Nei, jeg sa jo fra meg parabolet,
2: ja,
1: og det gjorde de om i
2: samme...
1: Ja, det gjorde de om i samme...
2: Du sa fra deg...
1: Nei, jeg kjøpte parabolen først.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja.
1: Da sa jeg... Da fikk jeg ekspert...
2: Nå synes jeg denne diskusjonen går litt ut på viddene her.
1: Ja. Men jeg betaler ingen 20 000 for å rette det, for det var helt utenfor.
2: Nei, men du har betalt den nå. Det er ikke noe å diskutere det.
1: Jeg har fått et pris på litt over 3 000 kroner.
2: Ja, men nå får du jo en parabol på 3,5 meter. Du får jo den største parabolen i hele nabolaget.
1: Ja, men jeg står ikke for den kostnaden. Jeg sier frem med alt opp.
2: Men hva om vi sier at denne antennen er veldig god å ha for å høre at du har gått fem på?
1: Det har jeg gjort,
3: ja. Ja, det kan vel hende det er noen kolleger i Hydro som har det gøy med deg nå?
1: Ja,
3: nå
1: så jævlig. fy faen.
3: Vil du si noe til Marius og Margit som sikkert hører på?
1: Ja, det gjør han sikkert. Nå er det moro.
3: Men du?
1: Ja?
3: Lykke til så mye med kablene, du.
1: Ja, tusen takk, du.
3: Ha det godt, da.
1: Ja, ha det så godt.
3: Hei.
1: Hei.